Nii igat pidi vihaseks kõik said. Haarasin neist kinni ja tõukasin üks haaval vette. Sellepärast enam mind ei kutsuta teiste ette. Vahel võib ka luua pärjest tulla pauk.